0: DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.
2: I see the future in my

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 7 година.
4: Take control.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Середа, 24 червня. На календарі сьогодні впродовж дня мінлива хмарність і без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. По області 25-30 тепла, в Харкові 27-29 спеки. На завтра, четвер, 25 червня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, місцями невеликий короткочасний дощ, вдень місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 15 до 20 градусів, вдень 22-27 з плюсом. На п'ятницю 26 червня обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, день невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16 градусів, вдень 19-24 з плюсом. І, власне, поки про погоду це вся наявна інформація.

0: Одна з найочікуваніших технологій на ринку акумуляторів – це поява твердотільних батарей, тобто тих, що позбавлені електроліту. І, відповідно, багато хто про це розповідає, малюють красиві презентації, але ще жодного екземпляру ми не побачили так, щоб його можна було в руках потримати та зробити нормальні тести та випробування. Але, здається, ситуація помінялася. Як саме? Про це в сьогоднішньому випуску «Хай-Тек Про». Мої щирі вітання. В студії при мікрофоні Техно Микола. Ми починаємо.
1: «Хай-Тек Про» – високі технології життя.
0: Бельгійський стартап Solitor зробив те, що більшість виробників твердотільних батарей поки обіцяє на слайдах презентації, а саме випустив реальну демонстраційну комірку ємністю в 10 ампер-годин. Не в лабораторному масштабі, не в симуляції. Фізично, яку можна в руках потримати. У форматі мішечкового елементу з характеристиками, які компанія вважає достатніми для виходу в комерційне виробництво. Цифри, які наводить компанія, справді помітні. На рівні стека це 465 ватт-годин на кілограм. Досягти цього вдалося завдяки катоду з підвищеним завантаженням. Питома ємність поверхні становить 8 мА/год на сантиметр квадратний. Електролітом в даному випадку слугує власна розробка компанії, так званий Solid Composite Electrolyt, отриманий Zollheim-методом. Ключова відмінність від більшості конкурентів – в процесі збирання такого акумулятора не потрібна жодна рідина. Це спрощує виробництво і прибирає одну з найболючіших проблем в масштабуванні твердотільних батарей. Лабораторні випробування показали стійку розрядку при струмах, які в 5 разів перевищують номінал в умовах комнатної температури, і все це без суттєвої втрати ємності. Ба більше, перевищення струму 10C, тобто в 10 разів більше ємності, теж не проблема. А це вже великий плюс, оскільки іноді такі струми дійсно потрібні. Ну, наприклад, для безпілотників, які в момент старту потребують високої віддачі струму. Тести на втрату ємності теж проводилися. Назвати їх рекордними не можу, але в принципі непогано. На 500 циклах батарея деградувала на 20%, тобто залишкова ємність була у 80%, що, в принципі, може і непогано, з урахуванням багатьох інших факторів. Окремо варто згадати тести безпеки. Повністю заряджені багатошарові комірки навмисно перезаряджали і протикали цвяхом. Ні диму, ні витоку електроліту, ні теплового розгону, ні загоряння. Для твердотільних батарей це не сюрприз, але підтвердження на реальному зразку, а не в теорії, завжди важливіше. Виробнича логіка у компанії теж продумана. Технологія використовує рулонне оброблення, яке вже стоїть на більшості літійонних заводів, тобто їх можна перепрофілювати без великих капітальних витрат. Відмова від рідкого електроліту навіть дозволяє скоротити етапи формування, а це, за оцінкою компанії, приблизно чверть усіх витрат на виготовлення комірки. Тобто, перекладаю простою мовою, перехід на нову хімію не вимагає нового обладнання і великих витрат на модернізацію, а також суттєво змінює економіку виробництва, здешевлюючи кінцевий виріб. Першими цільовими ринками для нового акумулятора називають аерокосмічну галузь, морський транспорт, мобільність і оборону. Сектори, де висока енергощільність і надійність важливіша за ціну, і це натякає, що перші такі акумулятори будуть коштувати чимало, але при масштабуванні виробництва ціна на них обов'язково знизиться. А ми з вами врешті-решт отримуємо безпечні, надійні, ємні і прості в виробництві акумулятори, які, повірте, за якийсь час з'являться і в електромобілях, і в домашніх системах збереження енергії, та й багато ще де. Треба лише трохи почекати. Найголовніше, що тепер це вже реальний фізичний продукт, а не лише презентація в PowerPoint. Власне, по цьому на сьогодні в мене все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Turn up, turn up.
1: Реклама.
2: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
1: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
6: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34.
5: Надія є. Соціальна реклама.

0: a minute. Wait a minute.
1: Hear this. MFM. Dance Hit Radio.
2: Бажаю міцного, ребят. Бадяр на зв'язку. Пора працювати. Хаймерс, Хемелерес.

finita la muzica, hrobače. Робокам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало. Почнемо детокс-програму. Дивимось уважно. Подобно.

0: Ну, тепер на добраніч. Тахи, мадяра, очі та жало.
1: MFM Station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
2: В країні 8 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Вас вітає Наталка Роксі. Далі короткий огляд новин. Сьогодні у Кривому Розі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару 23 червня. Загинуло шестеро людей, ще 32 отримали поранення. Ворог ударив по мирній інфраструктурі балістичною ракетою «Іскандер-М» із касетними боєприпасами. Постраждали об'єкти цивільної інфраструктури, підприємство, станція швидкісного трамвая, 8 будинків приватного сектору, 2 заклади освіти та культури, кілька об'єктів бізнесу, АЗС та автомобілі. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Окупований Севастополь повністю знеструмлений після нічної атаки. Під ударом опинилися підстанція та ТЕС. Про це повідомив у телеграм-каналі так званий губернатор Севастополя Михайло Розважаєв. На об'єктах запроваджено особливий режим роботи. У резерві «Плюс» тимчасово недоступні деякі функції. Призупинено окремі сервіси, які потребують підтвердження даних про інвалідність через інші державні системи. Це зроблено, щоб не допустити помилок в обробці заяв через некоректну відповідь реєстрів соціальної сфери, зазначили в Міноборони. Тимчасово може бути недоступним подання заяви на відстрочку за підставою інвалідності, оновлення даних про інвалідність онлайн, перевірка відповідних даних операторами ТЦК та СП. Зазначу, що це не впливає на вже чинні відстрочки та не скасовує право на відстрочку за наявності законних підстав. Після відновлення стабільного обміну даними послуги знову стануть доступними в «Резерв Плюс».

Команда забила 4 м'ячі, ще один гол забив у власні ворота узбецький воротар. Для Роналду цей гол став історичним. Він перший футболіст, який забив на чемпіонатах світу у 2006, 10, 14, 18, 22 та 26 роках. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Середа, 24 червня. На календарі сьогодні впродовж дня мінлива хмарність і без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. По області 25-30 тепла, в Харкові 27-29 спеки. На завтра, четвер, 25 червня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, місцями невеликий короткочасний дощ, в день місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 15 до 20 градусів, в день 22-27 з плюсом. На п'ятницю 26 червня обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, день невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16 градусів, в день 19-24 з плюсом. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Підрозділи ДСНС області отримали два повноповоротні гусеничні екскаватори Hyundai. Техніку використовуватимуть для інженерного забезпечення та ліквідації наслідків російських обстрілів. На Харківщині, яка щодня зазнає ворожих атак, сучасне обладнання дозволяє швидше проводити аварійно-рятувальні роботи та реагувати на надзвичайні події. Харківська ОА продовжує посилювати матеріально-технічне забезпечення рятувальних підрозділів регіону.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові відбувся регіональний правничий форум, присвячений роботі сфери юстиції в умовах війни. У заході взяв участь перший заступник міського голови Олександр Новак, а також представники Міністерства юстиції, обласної ради та нотаріальної спільноти. Учасники обговорили питання державної реєстрації прав і бізнесу, цифровізації публічних послуг та кіберзахисту державних реєстрів. Окремо було представлено міські ініціативи підтримки сфери юстиції, зокрема роботу мобільних ЦНАПів, які вже надали понад 25 тисяч послуг після обстрілів. Олександр Новак підкреслив, що такі рішення допомагають забезпечувати доступ громадян до адміністративних послуг навіть в складних умовах воєнного часу.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Контракт 18-24. Зроби крок. Обери майбутнє. Мільйон гривень. Стабільне забезпечення. Рік відсрочки. Безкоштовна освіта. Можливість побачити світ. Власне житло і оселя під 0%. Пільги. Підтримка. Реальні можливості. Деталі на сайті першого центру рекрутингу або за номером гарячої лінії 0800 503 696.
0: Надія є соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 9 година.
3: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Про головні події в Україні та світі з вами Наталка Роксі. Мої вітання. Українські військові навчались використовувати стрілецьку зброю в Іспанії. У межах місії EMM Ukraine вперше провели спеціалізовану програму підготовки з використання та технічного обслуговування індивідуального і колективного стрілецького озброєння, в якій взяли участь військовослужбовці ЗСУ. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Фейсбуці. Зазначається, що співпраця реалізується в межах місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні. У навчанні взяв участь 21 військовослужбовець. ЗСУ. СБУ оголосила Медведчуку нову підозру. Екс-нардепу та держзраднику Віктору Медведчуку повідомлено про нову підозру у кримінальному провадженні, пов'язаному із закликами до змін територіальної

яких полях боїв. В Україні запустили поїзд із паровозом минулого століття. «Укрзалізниця» запустила поїзди на найдовшій у Європі вузьколінійній залізниці під тягою найстарішого діючого паровоза в Україні, випущеного у 1938 році. Втім, поїзди курсуватимуть тимчасово, у рейси вони вийдуть лише 27-28 червня. Про це повідомили в самій «Укрзалізниці». Там зазначили, що запуск приурочений до Дня Конституції України. Це остання новина. Наступний випуск за годину. З вами була Наталка Роксі.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Середа, 24 червня. На календарі сьогодні впродовж дня мінлива хмарність і без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. По області 25-30 тепла, в Харкові 27-29 спеки. На завтра, четвер, 25 червня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, місцями невеликий короткочасний дощ, в день місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 15 до 20 градусів, в день 22-27 з плюсом. На п'ятницю 26 червня обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, день невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16 градусів, в день 19-24 з плюсом. І, власне, поки про погоду це вся наявна інформація.

0: акції 20-40 з мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Підрозділи ДСНС області отримали два повноповоротні гусеничні екскаватори Hyundai. Техніку використовуватимуть для інженерного забезпечення та ліквідації наслідків російських обстрілів. На Харківщині, яка щодня зазнає ворожих атак, сучасне обладнання дозволяє швидше проводити аварійно-рятувальні роботи та реагувати на надзвичайні події. Харківська ОВА продовжує посилювати матеріально-технічне забезпечення регіону.

0: Харків сьогодні.
1: Журавлівський гідропарк продовжують оновлювати. На пляжі вже встановили нові шезлонги, завезли свіжий пісок, облаштували дитячий майданчик та оновлюють альтанки. Як повідомив речник Харків-Зеленбуду Андрій Кравченко, користування пляжем, лежаками та доступ на острів залишатиметься безоплатними. Зараз на території оновлюють лави та інші елементи благоустрою, а також готують майданчик під великий дитячий ігровий комплекс із гойдалками та лабіринтами. Every time that we dance to the beat. Every time we kick it, you need. Every time that we rock to the beat.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: MFM Station.
4: MFM.
5: Dance Hit Radio.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 10 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. У Курській, Білгородській, Чуменській та Новосибірській областях Російської Федерації ввели ліміти на кількість бензину та дизельного палива, яку можна придбати на заправках за один раз. Крім того, через паливну кризу окупанти хочуть відновити перевезення пального залізницею через Керченський міст. За даними агентів руху АТЕШ, питання обговорюється в оперативному штабі окупаційної адміністрації Криму. Причиною стали серйозні труднощі з постачанням пально-мастильних матеріалів після ударів Сил оборони України по паромній інфраструктурі в Керчі та порту Кавказ. Тим часом росіяни атакували АЗС у Запоріжжі та хлібокомбінат у Глухові. А от на Харківщині через нічні атаки загинула жінка, ще четверо людей поранені. Безпілотниками різних типів атаковано житлові будинки Індустріального та Основнянського районів міста Харкова, а також Ізюмський та Куп'янський райони. Національний банк України оштрафував Укрпошту на 2,5 мільйони гривень за порушення законодавства щодо платіжного ринку та захисту прав споживачів під час надання послуг. Зазначається, що Укрпошта повинна сплатити штраф протягом 14 днів із дня доведення цього рішення до відома компанії. Результати чергового ігрового дня Чемпіонату світу 2026. У заключних матчах другого туру збірна Хорватії мінімально обіграла Панаму 1-0. Турнірне становище у групі L. Англія – 4 очки, Гана – 4, Хорватія – 3, Панама – 0. В іншому поєдинку ігрового дня Колумбія переграла Демократичну Республіку Конго 1-0 і гарантувала собі місце у плей-офф турніру. Турнірне становище у групі K – Колумбія – 6 очок, Португалія – 4, Демократична Республіка Конго – 1, Узбекистан – 0. Зазначу, що достроково до плей-офф Чемпіонату світу 2026 вже вийшли збірні Мексики, США, Німеччини, Аргентини, Франції, Норвегії та Колумбії. Наступний ігровий день змагань пройде за участю представників групи A та B. Чехія зіграє проти Мексики, ПАР – проти Республіки Кореї, Швейцарія зіграє проти Канади, Боснія та Герцеговина зіграє проти Катару. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємось за годину.

0: Погода на MFM.
1: Погода на MFM. Weather forecast.
2: Середа, 24 червня. На календарі сьогодні впродовж дня мінлива хмарність і без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. По області 25-30 тепла, в Харкові 27-29 спеки. На завтра, четвер, 25 червня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, місцями невеликий короткочасний дощ, вдень місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 15 до 20 градусів, вдень 22-27 з плюсом. На п'ятницю 26 червня обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, день невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16 градусів, вдень 19-24 з плюсом. І, власне, поки про погоду це й вся наявна інформація.
0: Надія є. Соціальна реклама.
3: Контракт 18-24. Зроби крок. Обери майбутнє. Мільйон гривень. Стабільне забезпечення. Рік відсрочки. Безкоштовна освіта. Можливість побачити світ. Власне житло і оселя під 0%. Пільги. Підтримка. Реальні можливості. Деталі на сайті першого центру рекрутингу або за номером гарячої лінії 0800 503 696.
4: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
0: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Підрозділи ДСНС області отримали два повноповоротні гусеничні екскаватори Hyundai. Техніку використовуватимуть для інженерного забезпечення та ліквідації наслідків російських обстрілів. На Харківщині, яка щодня зазнає ворожих атак, сучасне обладнання дозволяє швидше проводити аварійно-рятувальні роботи та реагувати на надзвичайні події. Харківська ОА продовжує посилювати матеріально-технічне забезпечення рятувальних підрозділів регіону.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові триває безкоштовна вакцинація домашніх тварин. З початку червня на дільницях комунального підприємства «Житло.Комсервіс» вже вакціонували понад 1700 собак і майже 1500 котів. Власникам тварин також видають довідку про щеплення. Її вартість становить трохи більше 12 гривень. Фахівці наголошують, що вакцинація захищає тварину від сказу протягом року.

0: Реклама на МФМ.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34.
4: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 11 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Сирський відвідав район активних бойових дій на Олександрівському напрямку. Головнокомандувач заслухав доповідь командувача ДШВ Збройних сил України генерал-майора Олега Апостола про ситуацію в районі відповідальності, результати проведеної роботи та виконання раніше визначених завдань. Обговорили варіанти подальших дій та скоригували плани. Також Сирський відвідав 95-ту окрему десантно-штурмову бригаду. На місці детально ознайомився із обстановкою у смузі відповідальності, прийняв необхідні рішення щодо вирішення проблемних питань. Громадські суспільства Польщі та України оприлюднили звернення до влади обох держав. Представники польських та українських фондів, громадські організації, громадського суспільства, волонтери, а також громадяни обох країн виступили зі спільним зверненням до влади Польщі та України із закликом до відповідальності, конструктивного діалогу та взаємної поваги. Через російські атаки є знеструмлення у 4 областях. Негода залишила без світла 20 населених пунктів на Сумщині та Кіровоградщині. Ремонтні бригади обленерго вже відновлюють пошкоджені мережі. Через атаки Російської Федерації дронами у Запоріжжі планують запустити мобільні АЗС. У Запоріжжі на випадок критичної ситуації збираються запустити мобільні автозаправні станції на тлі ворожих атак дронами на АЗС, що почастішали. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Наразі дефіциту палива в місті немає, а на ціни, як очікується, це не вплине. Чоловіча збірна України з волейболу сьогодні проведе 5-й поєдинок у Лізі націй 2026. Другий ігровий тиждень Ліги націй у Любляні, що у Словенії, синьо-жовті розпочнуть матчем проти лідера змагань Бразилії. На цьому етапі українці також зустрінуться з Італією, Канадою та Болгарією. Завершальний ігровий тиждень пройде з 15 по 19 липня у Сербії. Там українцям протистоятимуть команди Ірану, Сербії, Туреччини та Німеччини. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.
1: MFM Dance Hit Radio.
5: And Sluka turned to me and said, David, they're laughing at us. I said, yes, darling, I know. I hope it didn't hurt you too bad. And she said to me, no, David, it doesn't hurt me.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Середа, 24 червня. На календарі сьогодні впродовж дня мінлива хмарність і без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. По області 25-30 тепла, в Харкові 27-29 спеки. На завтра, четвер, 25 червня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, місцями невеликий короткочасний дощ, вдень місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 15 до 20 градусів, вдень 22-27 з плюсом. На п'ятницю, 26 червня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16 градусів, вдень 19-24 з плюсом. І, власне, поки про погоду це вся наявна інформація.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Let's get down to business.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові продовжують впорядковувати прибудинкові території та зелені зони. Щодня комунальники прибирають двори і дитячі майданчики, очищають урни, косять траву та доглядають за клумбами і квітниками. За минулий тиждень працівники філії «Благоустрій» одного з комунальних підприємств обрізали понад 11 тисяч кущів та скосили понад 250 гектарів трави. Також комунальники пофарбували понад 5 тисяч елементів благоустрію, зокрема лави, урни та огорожі.

0: на «Дія» є соціальна реклама.
1: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
0: «Надія» є соціальна реклама.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: dientes. Enséñame los.
1: MFM Station.
2: MFM.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: МФМ.
3: В країні 12 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Атака на газове підприємство ворога. У Ранській області спалахнула пожежа. Осередки займання. Окрім цього, місцеві жителі повідомляють про черговий удар по нафтопереробному заводу в місті Кстово. Місцева влада офіційно підтвердила факт ураження об'єкта, який належить до ТОВ «Газпромпереробка». Орендарі землі за 5 місяців цього року сплатили до бюджету майже 20 мільярдів гривень земельного податку. Це на 13,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Тоді бюджети отримали 17,5 мільярдів гривень. До четвірки лідерів за обсягами сплати земельного податку увійшли Дніпропетровська область, місто Київ, Одеська та Львівська області. Про це повідомляє прес-служба Державної податкової служби України. «Укрзалізниця» назвала найдефіцитніші рейси. Під час літнього пікового сезону попит на квитки «Укрзалізниці» на низці популярних напрямків у кілька разів перевищує кількість доступних місць. Найскладніше зараз придбати квитки на поїзди між Києвом та Одесою, де дефіцит сягнув рекордного рівня. На другому місці опинився напрямок «Київ-Львів». Попит перевищив пропозицію приблизно у 3 рази. Найпопулярнішим міжнародним поїздом за звітний період став рейс «Київ-Перемишль». Українка обіграла росіянку в тенісі. Еліна Світоліна здобула вольову перемогу над нейтральною представницею Росії Людмилою Самсоновою. У матчі 1/8 фіналу турніру WTA в Гамбурзі українка програла перший сет з рахунком 3-6, але в двох наступних довела свою перевагу. Рахунок 6-3, 6-2. У чвертьфіналі змагань Світоліна зустрінеться з представницею Китаю Сінь Юван. Це остання новина. Наступний випуск за годину. З вами була Наталка Роксі.
2: MFM, Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Середа, 24 червня. На календарі сьогодні впродовж дня мінлива хмарність і без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. По області 25-30 тепла, в Харкові 27-29 спеки. На завтра, четвер, 25 червня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, місцями невеликий короткочасний дощ, вдень місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 15 до 20 градусів, вдень 22-27 з плюсом. На п'ятницю, 26 червня, обіцяють хмарну погоду з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16 градусів, вдень 19-24 з плюсом. І, власне, поки про погоду це вся наявна інформація.

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Підрозділи ДСНС області отримали два повноповоротні гусеничні екскаватори Hyundai. Техніку використовуватимуть для інженерного забезпечення та ліквідації наслідків російських обстрілів. На Харківщині, яка щодня зазнає ворожих атак, сучасне обладнання дозволяє швидше проводити аварійно-рятувальні роботи та реагувати на надзвичайні події. Харківська ОВА продовжує посилювати матеріально-технічне забезпечення рятувальних підрозділів регіону.

0: Radio.
1: MFM. Dance Hit Radio.
2: Все на світі, як луна, світла, радість і біда, все тече і все біжить нікуди. Все на світі, як пісок, залиши на ньому крок, змив все вода.

0: Одна з найочікуваніших технологій на ринку акумуляторів – це поява твердотільних батарей, тобто тих, що позбавлені електроліту. І, відповідно, багато хто про це розповідає, малюють красиві презентації, але ще жодного екземпляру ми не побачили так, щоб його можна було в руках потримати та зробити нормальні тести та випробування. Але, здається, ситуація помінялася. Як саме? Про це в сьогоднішньому випуску «Хай-Тек Про». Мої щирі вітання. В студії при мікрофоні Техно Микола. Ми починаємо.
1: «Хай-Тек Про» – високі технології життя.
0: Бельгійський стартап Solitor зробив те, що більшість виробників твердотільних батарей поки обіцяє на слайдах презентації, а саме випустив реальну демонстраційну комірку ємністю в 10 ампер-годин. Не в лабораторному масштабі, не в симуляції. Фізично, яку можна в руках потримати. У форматі мішечкового елементу з характеристиками, які компанія вважає достатніми для виходу в комерційне виробництво. Цифри, які наводить компанія, справді помітні. На рівні стека – це 465 ватт-годин на кілограм. Досягти цього вдалося завдяки катоду з підвищеним завантаженням. Питома ємність поверхні становить 8 мА/год на сантиметр квадратний. Електролітом в даному випадку слугує власна розробка компанії, так званий Solid Composite Electrolyte, отриманий Zollheim-методом. Ключова відмінність від більшості конкурентів – в процесі збирання такого акумулятора не потрібна жодна рідина. Це спрощує виробництво і прибирає одну з найболючіших проблем в масштабуванні твердотільних батарей. Лабораторні випробування показали стійку розрядку при струмах, які в 5 разів перевищують номінал в умовах комнатної температури, і все це без суттєвої втрати ємності. Ба більше, перевищення струму 10C, тобто в 10 разів більше ємності, теж не проблема. А це вже великий плюс, оскільки іноді такі струми дійсно потрібні. Ну, наприклад, для безпілотників, які в момент старту потребують високої віддачі струму. Тести на втрату ємності теж проводилися. Назвати їх рекордними не можу, але в принципі непогано. На 500 циклах батарея деградувала на 20%, тобто залишкова ємність була у 80%, що, в принципі, може і непогано, з урахуванням багатьох інших факторів. Окремо варто згадати тести безпеки. Повністю заряджені багатошарові комірки навмисно перезаряджали і протикали цвяхом. Ні диму, ні витоку електроліту, ні теплового розгону, ні загоряння. Для твердотільних батарей це не сюрприз, але підтвердження на реальному зразку, а не в теорії, завжди важливіше. Виробнича логіка у компанії теж продумана. Технологія використовує рулонне оброблення, яке вже стоїть на більшості літійонних заводів, тобто їх можна перепрофілювати без великих капітальних витрат. Відмова від рідкого електроліту навіть дозволяє скоротити етапи формування, а це, за оцінкою компанії, приблизно чверть усіх витрат на виготовлення комірки. Тобто, перекладаю простою мовою, перехід на нову хімію не вимагає нового обладнання і великих витрат на модернізацію, а також суттєво змінює економіку виробництва, здешевлюючи кінцевий виріб. Першими цільовими ринками для нового акумулятора називають аерокосмічну галузь, морський транспорт, мобільність і оборону. Сектори, де висока енергощільність і надійність важливіша за ціну, і це натякає, що перші такі акумулятори будуть коштувати чимало, але при масштабуванні виробництва ціна на них обов'язково знизиться. А ми з вами врешті-решт отримуємо безпечні, надійні, ємні і прості в виробництві акумулятори, які, повірте, за якийсь час з'являться і в електромобілях, і в домашніх системах збереження енергії, та й багато ще де. Треба лише трохи почекати. Найголовніше, що тепер це вже реальний фізичний продукт, а не лише презентація в PowerPoint. Власне, по цьому на сьогодні в мене все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого.

Нам здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос, пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога, то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що аж ніч не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 13 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі час новин. Перед мікрофоном Настя Луна. Мої вітання. Кіна не буде. Мадяр підтвердив ураження головної електропідстанції Севастополя. Безпілотники сил безпілотних систем цієї ночі уразили 48 військових об'єктів окупантів на південних окупованих територіях. Серед цілей були як оперативні, так і планові об'єкти в глибині ворожої оборони. Тим часом Служба безпеки України підтвердила ураження по засобах протиповітряної оборони біля Керченської протоки та аеродромах Саки і Гвардійське. Уражено 4 ангари, 2 комплекси С-400 та 2 «Панцер С-1». Викрито схему несплати податків на суму понад 240 мільйонів гривень з державних дорожніх підрядів. За словами генпрокурора, на папері постачальники продавали матеріали для ремонту доріг, насправді ж займались зовсім іншою діяльністю та торгували продуктами харчування, взуттям, шинами й арматурою. Кравченко також зазначив, що одному з керівників підприємств уже заочно повідомлено про підозру. За місцем його проживання проведено обшук. Ще двоє фігурантів перебувають за кордоном. Вживають заходів для притягнення їх до відповідальності. Міжнародний олімпійський комітет розгляне зміни до Олімпійської хартії щодо нейтралітету, зосередивши увагу на Росії. МОК заявляє, що реформи покликані захистити спортсменів та змагання від зовнішнього впливу та запобігти використанню Олімпійських ігор у політичних цілях. Однак критики стверджують, що ця позиція може послабити існуючі перешкоди для повного повернення Росії до міжнародного спорту. Росія звинуватила США у невиконанні домовленостей, досягнутої між президентами Володимиром Путіним і Дональдом Трампом на саміті в Алясці в серпні минулого року. Така зміна риторики свідчить про зростаюче розчарування в Москві. Ці коментарі з'явились на тлі активізації ударів українських безпілотників у глиб російської території. Тим часом у Росії почали масово шукати в інтернеті, як злити бензин. На тлі дефіциту росіяни почали скаржитися, що з їхніх бензобаків зливають пальне. А в пошукових системах зросла кількість запитів про те, як це правильно зробити. Водночас у соцмережах почали розповідати, як заощадити пальне, наприклад, як заправитися, злити бензин у каністри і заправитися знову. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: MFM Station. Dance Hit Radio.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові завершили ремонт провулку Вірменського. Потреба у відновленні об'єкта виникла через значне зношення дорожнього покриття внаслідок тривалої експлуатації та інтенсивного руху транспорту. Роботу виконали фахівці комунального підприємства «Шляхрембот». Загалом було оновлено понад 8 тисяч квадратних метрів дорожнього полотна, а також упорядковано пішохідні тротуари вздовж усього провулку.

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: Контракт 18-24. Зроби крок. Обери майбутнє. Мільйон гривень. Стабільне забезпечення. Рік відсрочки. Безкоштовна освіта. Можливість побачити світ. Власне житло і оселя під 0%. Пільги. Підтримка. Реальні можливості. Деталі на сайті першого центру рекрутингу або за номером гарячої лінії 0800 503 696.
2: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 14 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Генштаб підтвердив успішну атаку Оренбурзького газопереробного заводу, єдиного в Російській Федерації гелієвого заводу та центру космічного зв'язку «Владимир». Зокрема, Оренбурзький ГПЗ виготовляє елементи для вибухівки, а гелієвий завод – для ракет і систем наведення. На об'єктах за понад 1200 кілометрів від лінії бойового зіткнення фіксують пожежі. Міноборони запровадило новий базовий контракт для небойових посад. Він передбачений для діловодів, бухгалтерів, майстрів, кухарів та інших фахівців на посадах, які не підпадають під піхотно-штурмовий і бойовий контракти. Базовий контракт укладається на 24 місяці, його можуть підписати військовозобов'язані та діючі військовослужбовці. Міноборони перевагою нового базового контракту також назвали гарантоване надання відстрочки на 6 місяців. Міжнародна морська організація оголосила, що готується евакуювати близько 11 тисяч моряків, які залишаються заблокованими на суднах в Ормузькій протоці. Евакуація відбудеться у співпраці з Іраном, іншими країнами регіону та США. Гарантії безпеки вже отримали, однак точні терміни операції поки не оголосили. За словами генсека Міжнародної морської організації Домінгеса, під час війни проти Ірану в Ормузькій протоці загинули 14 моряків. Туристів трохи пожаліли. В пік літнього сезону на кордоні з Румунією відкрили додатковий пункт пропуску для туристичних автобусів. Яківці-Раковець. Він працюватиме до кінця літа і виключно на виїзд з України. Про це наголосили в Державній прикордонній службі України. Нагадаю, раніше повідомлялося, що через великі черги люди в автобусах повинні були чекати понад 10 годин, щоб пройти митний контроль. Альона Омаргалієва презентувала нову пісню «Зійшла зоря» – одну із найособистіших робіт у своїй творчості. Особливого значення композиції додає участь її батьків. У кліпі співачка зафільмувала маму й тата, а голос мами звучить у самій пісні. У відео також знялися син та велика родина артистки. Всі разом вони зібралися за традиційним українським столом, символізуючи єдність, підтримку та родинні цінності. По цьому у мене поки все. Наступний випуск вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.
1: Come

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040. З мобільного безкоштовно.
3: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік, а після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34.
0: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 15 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Збройні сили України спростували захоплення росіянами села на Сумщині. Інформація про нібито захоплення російськими загарбниками села Іволжанське Сумської області є вигадкою. Населений пункт перебуває під повним контролем сил оборони України і розташований в глибокому тилу наших позицій. Жодних штурмових дій чи присутності ворога в цьому районі немає, йдеться в повідомленні військових. Наголошується, що повідомлення про бої за участю 71-ї бригади є черговою маніпуляцією російських штабних фантазій, які навмання беруть назви українських підрозділів і вписують їх на карту, малюючи стрілочки своїх наступів. У Росії готують нову масштабну мобілізацію. Джерела Розмі повідомляють, що Росія планує нову хвилю мобілізації вже в жовтні для поповнення втрат на фронті. Підготовка триває кілька місяців, але офіційно це не називають мобілізацією. Передбачається масове відправлення десятків тисяч росіян на прискорену підготовку і далі на фронт. Нестача живої сили в армії стає дедалі гострішою через провал наступу та безсилля російської ППО. Тим часом ЗСУ за місяць знищили більше окупантів, ніж Росія встигає мобілізувати. Лише в травні було ліквідовано понад 33 тисячі ворогів, з яких понад 90% дронами. Лідерами серед FPV-дронів із більше ніж 50% успішних уражень стали Пегас, F-10 та F-9. «Укрпошта» запустила комірки швидкої видачі посилок ще у 4 містах – Одесі, Вінниці, Хмельницькому та Миколаєві. На відміну від класичних поштоматів, нові комірки працюють в межах самих відділень і доступні лише в їхні робочі години. Вони працюють як для особистих і комерційних внутрішніх відправлень, так і для замовлень з міжнародних маркетплейсів. Також система вже працює в Києві та області, Дніпрі, Запоріжжі та Кропивницькому. Цього тижня планується запуск у Львові та Івано-Франківську. Збірна України стартує в другому ігровому тижні Ліги націй з волейболу. Попереду на українців очікує найбільший тест року – чемпіони та віце-чемпіони світу, команди з топ-5 світового рейтингу та Канада. Отже, сьогодні Україна зіграє проти Бразилії. У четвер, 25 червня, відбудеться матч Україна-Італія, в п'ятницю, 26 червня – Україна-Канада, а в неділю, 28 червня, синьо-жовті позмагаються із болгарцями. По цьому у мене поки все. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
1: MFM.
6: Here we go.
1: Dance Hit Radio.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Підрозділи ДСНС області отримали два повноповоротні гусеничні екскаватори Hyundai. Техніку використовуватимуть для інженерного забезпечення та ліквідації наслідків російських обстрілів. На Харківщині, яка щодня зазнає ворожих атак, сучасне обладнання дозволяє швидше проводити аварійно-рятувальні роботи та реагувати на надзвичайні події. Харківська ОВА продовжує посилювати матеріально-технічне забезпечення рятувальних підрозділів регіону.

0: Харків сьогодні.
1: У Саржаному Яру оновлюють інфраструктуру. Як повідомили в Харків-Зеленбуді, наразі комунальники відновлюють спортивні майданчики, їх ремонтують, фарбують і повертають до роботи для відвідувачів. Також триває оновлення дитячої зони, встановлюють нові батути та облаштовують майданчик з інтерактивними елементами. Окрему увагу приділяють зеленим насадженням. У квітниках сезону змінюють рослини на літні. Крім того, фахівці планують відновлення годинника, який було пошкоджено внаслідок ворожих обстрілів.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 16 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Про головні події саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Україна повернула моряків із затриманого Іраном судна. Четверо українських моряків, які перебували на борту контейнеровоза, затриманого корпусом вартових Ісламської революції в Ормузькій протоці, повернулися додому та перебувають у безпеці. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Після затримання судна у квітні українські дипломати встановили особи моряків та підтримували постійний зв'язок з їх родинами, судновласником і всіма причетними сторонами для забезпечення їхнього звільнення. Зеленський підписав закон про підвищення зарплат поліцейських і рятувальників. Мінімум 10 прожиткових мінімумів для правоохоронців і рятувальників ДСНС. Відповідно до розміру прожиткового мінімуму, встановленого у 2026-му, сума окладу становитиме 33 280 гривень. Верховна Рада ухвалила підвищення зарплат поліцейським і рятувальникам ще 10 червня, і тепер документ набув чинності після президентського підпису. Нові умови нарахування почнуть діяти з 1 січня 2020 цього року і торкнуться десятків тисяч правоохоронців по всій країні. Росіяни вбили працівника міжнародної гуманітарної організації. Він загинув на Херсонщині через обстріли Російської Федерації. Повідомляється, що у Новопетрівці Високопільської громади російські військові вбили працівника міжнародної гуманітарної організації Norwegian People's Aid. Це 24-річний фахівець із розмінування. Також попередньо відомо про трьох поранених представників цієї організації. Статки американського підприємця Ілона Маска зменшилися до 957 мільярдів доларів після того, як біржові ціни акцій його компанії SpaceX дещо втратили в ціні. Про це повідомляє Bloomberg. Цього місяця, коли SpaceX вийшла на фондовий ринок, Маск став першим у світі трильйонером. Після падіння вартості акцій SpaceX на 16% у понеділок, статки Маска дещо скоротилися. За оцінками Forbes, лише падіння в понеділок позбавило Маска понад 152 мільярдів доларів чистого капіталу. По цьому у мене поки все. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
2: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
4: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Підрозділи ДСНС області отримали два повноповоротні гусеничні екскаватори Hyundai. Техніку використовуватимуть для інженерного забезпечення та ліквідації наслідків російських обстрілів. На Харківщині, яка щодня зазнає ворожих атак, сучасне обладнання дозволяє швидше проводити аварійно-рятувальні роботи та реагувати на надзвичайні події. Харківська ОА продовжує посилювати матеріально-технічне забезпечення рятувальних підрозділів регіону. Check for the location where everywhere.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові триває безкоштовна вакцинація домашніх тварин. З початку червня на дільницях комунального підприємства «Житло.Комсервіс» вже вакціонували понад 1700 собак і майже 1500 котів. Власникам тварин також видають довідку про щеплення. Її вартість становить трохи більше 12 гривень. Фахівці наголошують, що вакцинація захищає тварину від сказу протягом року.
2: I don't know. Nope. Don't think so.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Мінус 60 тисяч тонн російських боєприпасів. В результаті ударів по території Росії вдалося знищити понад 60 тисяч тонн боєприпасів на арсеналі Балтійського флоту неподалік Санкт-Петербурга. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він розповів, що сьогодні заслухав доповідь керівника головного управління розвідки Олега Іващенка. Обговорили виконання плану далекобійних санкцій проти Росії за цю війну та кроків, що необхідні для наближення миру. Окрім цього, розвідники провели аналіз і підтвердили досягнення необхідних цілей із переліку російських воєнних виробництв. Сили оборони влучно уразили російські підприємства, які виробляють радіоелектроніку та інші критичні компоненти для потреб армії Російської Федерації. У Франції оголосили про перший підтверджений випадок зараження вірусом Еболи. Інфекцію виявили в лікаря, який нещодавно повернувся з гуманітарної місії в Демократичній Республіці Конго. Зазначається, що випадок захворювання зафіксовано в материковій Франції. Наразі пацієнт перебуває у спеціалізованій медичній установі на ізоляції. Його стан стабільний. У 2026 році 130 майбутніх профільних академічних ліцеїв у 22 різних областях України отримають фінансування на створення STEM-лабораторій, кабінетів природничих наук та сучасного навчального обладнання. Це заклади, які з 2027 року стануть частиною мережі профільної старшої школи. Уряд спрямував понад 459 мільйонів гривень на перші 85 закладів. Решта 45 отримають фінансування найближчим часом. Громади можуть закупити обладнання, мультимедіа та меблі. Загалом цьогоріч на оновлення освітніх просторів виділено понад 3 мільярди гривень для пілотних ліцеїв, гімназій та майбутніх академічних ліцеїв. Ангеліна Калініна програла матч другого кола американці Маккартні Кеслер на турнірі WTA від Борні з рахунком 4-6, 3-6. Це був останній матч для Калініної перед стартом на Вімблдоні. Кондитерка із Саудівської Аравії підірвала соцмережі, створивши торт у вигляді Майкла Джексона у людський зріст. Її кулінарний шедевр зібрав понад 20 мільйонів переглядів і майже мільйони лайків. На перший погляд складно повірити, що це не скульптура, а справжній торт. Робота вражає деталізацією та майстерністю виконання. На цю хвилину це вся інформація. Наступний випуск новин вже згодом. З вами була

0: Реклама.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові продовжують впорядковувати прибудинкові території та зелені зони. Щодня комунальники прибирають двори і дитячі майданчики, очищають урни, косять траву та доглядають за клумбами і квітниками. За минулий тиждень працівники філії «Благоустрій» одного з комунальних підприємств обрізали понад 11 тисяч кущів та скосили понад 250 гектарів трави. Також комунальники пофарбували понад 5 тисяч елементів благоустрію, зокрема лави, урни та огорожі.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
4: Контракт 18-24. Зроби крок. Обери майбутнє. Мільйон гривень. Стабільне забезпечення. Рік відсрочки. Безкоштовна освіта. Можливість побачити світ. Власне житло і оселя під 0%. Пільги. Підтримка. Реальні можливості.
3: Деталі на сайті першого центру рекрутингу або за номером гарячої лінії 0800 503 696.
1: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 18 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Про головні події саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Московський НПЗ зупинив роботу щонайменше до 2027 року. Таку заяву зробили у Reuters. Найбільший постачальник палива для московського регіону повністю виведений з ладу після атак українських безпілотників. За даними Reuters, через значні пошкодження підприємство не працюватиме щонайменше півроку. Щороку завод переробляв понад 11,5 мільйонів тонн нафти та забезпечував столицю Російської Федерації мільйонами тонн бензину і дизпалива. Українська компанія «Генерал Черешня» представила розвіддрон «Свідхат». Це перший у лінійці підприємства бюджетний дрон-розвідник літакового типу. Дрон запускається з руки, простий в користуванні, з дальністю польоту 150 кілометрів і більше, непомітний вже з висоти 50 метрів, розповів співзасновник проєкту Гришин. Безпілотник також оснащений цифровим відеозв'язком, керованою камерою із зумом, системою автоматичного трекінгу цілей та лазерним далекоміром. Наразі проходить бойові випробування. Нагадаю, раніше компанія «Генерал Черешня» презентувала дрон «Камікадзе Хмаринка» літакового типу. У червні затримали понад 800 порушників кордону. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко зазначив, що кількість спроб незаконного перетину кордону залишається стабільною. Це стосується і тих, хто затриманий на державному кордоні, хто затриманий в прикордонні, пробираючись до лінії державного рубежу. Найбільше спроб незаконного перетину нині фіксують на румунській ділянці кордону. Трохи менше випадків в напрямку Молдови, ще менше в бік Білорусі. Зокрема, у червні було затримано понад 800 порушників. Окупанти атакували Запоріжжя. Кабами та дронами вдарили по пляжу. Поранені 4 людини, з них 3 дітей. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Також пошкоджено автівки та заклад харчування, що нині не функціонує. Реперка Альона Альона стала сонграйтеркою нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Вона представляла Україну на дорослому Євробаченні 2024 разом із Джері Хейл. Музична продюсерка Світлана Тарабарова та Альона Альона разом напишуть по 3 пісні для фіналістів національного відбору на дитяче Євробачення. Цьогорічне музичне шоу відбудеться 24 жовтня на Мальті. На цю хвилину це вся інформація. Наступний випуск новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Одна з найочікуваніших технологій на ринку акумуляторів – це поява твердотільних батарей, тобто тих, що позбавлені електроліту. І, відповідно, багато хто про це розповідає, малюють красиві презентації, але ще жодного екземпляру ми не побачили так, щоб його можна було в руках потримати та зробити нормальні тести та випробування. Але, здається, ситуація помінялася. Як саме? Про це в сьогоднішньому випуску «Hi-Tech Pro». Мої щирі вітання. В студії при мікрофоні Техно Микола. Ми починаємо.
1: «Hi-Tech Pro. Високі технології життя».
0: Бельгійський стартап Solitor зробив те, що більшість виробників твердотільних батарей поки обіцяє на слайдах презентації, а саме випустив реальну демонстраційну комірку ємністю в 10 ампер-годин. Не в лабораторному масштабі, не в симуляції. Фізично, яку можна в руках потримати. У форматі мішечкового елементу. З характеристиками, які компанія вважає достатніми для виходу в комерційне виробництво. Цифри, які наводить компанія, справді помітні. На рівні стека – це 465 Вт-годин на кілограм. Досягти цього вдалося завдяки катоду з підвищеним завантаженням. Питома ємність поверхні становить 8 мА-годин на сантиметр квадратний. Електролітом в даному випадку слугує власна розробка компанії, так званий Solid Composite Electrolyte, отриманий Zollheim-методом. Ключова відмінність від більшості конкурентів – в процесі збирання такого акумулятора не потрібна жодна рідина. Це спрощує виробництво і прибирає одну з найболючіших проблем в масштабуванні твердотільних батарей. Лабораторні випробування показали стійку розрядку при струмах, які в 5 разів перевищують номінал в умовах комнатної температури, і все це без суттєвої втрати ємності. Ба більше, перевищення струму 10C, тобто в 10 разів більше ємності, теж не проблема. А це вже великий плюс, оскільки іноді такі струми дійсно потрібні. Ну, наприклад, для безпілотників, які в момент старту потребують високої віддачі струму. Тести на втрату ємності теж проводилися. Назвати їх рекордними не можу, але в принципі непогано. На 500 циклах батарея деградувала на 20%, тобто залишкова ємність була у 80%, що, в принципі, може і непогано, з урахуванням багатьох інших факторів. Окремо варто згадати тести безпеки. Повністю заряджені багатошарові комірки навмисно перезаряджали і протикали цвяхом. Ні диму, ні витоку електроліту, ні теплового розгону, ні загоряння. Для твердотільних батарей це не сюрприз, але підтвердження на реальному зразку, а не в теорії, завжди важливіше. Виробнича логіка у компанії теж продумана. Технологія використовує рулонне оброблення, яке вже стоїть на більшості літійонних заводів, тобто їх можна перепрофілювати без великих капітальних витрат. Відмова від рідкого електроліту навіть дозволяє скоротити етапи формування, а це, за оцінкою компанії, приблизно чверть усіх витрат на виготовлення комірки. Тобто, перекладаю простою мовою, перехід на нову хімію не вимагає нового обладнання і великих витрат на модернізацію, а також суттєво змінює економіку виробництва, здешевлюючи кінцевий виріб. Першими цільовими ринками для нового акумулятора називають аерокосмічну галузь, морський транспорт, мобільність і оборону. Сектори, де висока енергощільність і надійність важливіша за ціну, і це натякає, що перші такі акумулятори будуть коштувати чимало, але при масштабуванні виробництва ціна на них обов'язково знизиться. А ми з вами врешті-решт отримуємо безпечні, надійні, ємні і прості в виробництві акумулятори, які, повірте, за якийсь час з'являться і в електромобілях, і в домашніх системах збереження енергії, та й багато ще де. Треба лише трохи почекати. Найголовніше, що тепер це вже реальний фізичний продукт, а не лише презентація в PowerPoint. Власне, по цьому на сьогодні в мене все. Почуємось в наступних випусках програми.

Jeans. Here we go.

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
0: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
5: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік, а після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34.
4: Надія є.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
1: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
2: В країні 19 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Ультиматум Зеленського спрацював. Третю добу поспіль на білоруському кордоні не помічено російських шахедів, повідомляють ЗМІ. Йдеться про вимкнення ретрансляційного обладнання, яке могло слугувати для коригування дронових атак. Це може бути реакцією на ультиматум Києва, останній день якого п'ятниця. Нагадаю, з кінця весни та на початку літа такі прольоти були масовими. Частина російських дронів заходила на територію Білорусі, а мешканці прикордонних населених пунктів бачили безпілотники на малій висоті. Українські прикордонники раніше також говорили, що під час атак російські дрони рухалися вздовж українсько-білоруського кордону та частина їх використовувала повітряний простір Білорусі. Раніше Зеленський попередив Лукашенка, якщо протягом тижня ретранслятори не будуть демонтовані, Україна ліквідує їх сама. 5 російським генералам оголошено підозру. Правоохоронці заочно повідомили про підозру 5 представникам вищого військового командування Російської Федерації, причетним до ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки 13 червня 2023 року тоді загинуло 8 людей, поранено 3, а збитки склали майже 50 мільйонів гривень. Обвинувачений у вбивстві Фаріон знову відмовився свідчити в суді. На засіданні в Шевченківському райсуді Львова в середу 24 червня обвинувачений В'ячеслав Зінченко через 2 місяці від старту дебатів заявив, що наразі не готовий свідчити. Підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон доправили до зали суду у супроводі нацгвардійців під вигуки «Довічне». На засідання також прийшла група підтримки Зінченка у футболках з його зображенням, а також з фото обвинуваченого та адвокатки Лариси Криворучко. Нацбанк запроваджує нові правила поповнення карток через термінали. Так, з 26 червня при поповненні карток через термінали українцям доведеться підтверджувати номер телефону одноразовим кодом. Без введення такого коду завершити транзакцію буде неможливо. В квитанціях тепер обов'язково вказується повний телефонний номер платника. Спека в Європі прискорила танення одного з найвідоміших льодовиків французьких Альп – Босон. Нові знімки льодовика показали значні втрати льоду та потоки талої води. Вчені зазначають, що ще у 1980-х роках льодовик сягав дна долини. Однак через підвищення температури його розміри різко скоротилися. У Франції напередодні зафіксували рекордну червневу спеку. Середня температура повітря по країні за добу сягнула 29,2 градуса. Це була заключна новина випуску. З вами була Юлія Грінченко. Більше інформації вже за годину.

0: бери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого

0: Ми з тобою любили, передивиш наві, і весіли разом, ми як вишні в небі.
1: Чом ти так на мене?
0: Схоже, моя бейбі. Думав, вишні стиглі, а вони зелені.

0: Jam FM.
1: Dance Hit Radio.
2: Дорога сплетені, на віки зведені, наші мости.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі про головне на цю годину. За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. ЗСУ зірвали спробу росіян звести переправу через річку в Харківській області. Українські військові атакували противника, що пробував будувати понтонну переправу через річку Вовчу на Харківщині FPV-дронами. Понтонну переправу намагалися зводити військові 128-ї бригади Російської Федерації. Для цього вони використовували бронетранспортер-тягач. В результаті весь екіпаж російського тягача отримав поранення. В прес-службі 16-го армійського корпусу ЗСУ повідомили, що за останні два тижні це була щонайменше третя спроба військ Російської Федерації. Обов'язкову евакуацію оголосили на Чернігівщині. Обласна військова адміністрація повідомляє, що за запитом військових з 1 липня вивозитимуть людей з 12 прикордонних сіл 4 територіальних громад – Крюківської, Городянської, Новгород-Сіверської та Семенівської. Олена Зеленська скасувала заплановану поїздку до Польщі. Там вона мала виступити з лекцією у Гданському університеті. Візит першої леді до Гданська мав відбутися в четвер, 25 червня. Спочатку ж планувалося, що туди також приїде президент України Володимир Зеленський. Проте пізніше стало відомо, що натомість участь у заходах візьме прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, яка і очолить українську делегацію. Після зміни програми поїздки Олена Зеленська також вирішила не їхати до Польщі. В університеті підтвердили скасування її виступу. Володимир і Олена Зеленська не їдуть до Гданська на тлі скандалу з польською державною нагородою. Раніше польський лідер Навроцький позбавив українського колегу ордена Білого Орла – найвищої державної нагороди Польщі. До другої річниці підрозділу головного управління розвідки «Артан-Ікс» презентували документальний фільм «Вивести». У центрі фільму – одна із найскладніших евакуаційних операцій, яку провели військовослужбовці підрозділу. Стрічка демонструє особливості сучасної війни, де замість звичайної лінії зіткнення існує так звана «кілзона», що перебуває під контролем FPV-дронів, а ціна кожного рішення та кожної хвилини вимірюється людськими життями. У Парижі для показу Луї Вітон засипали подіум піском і встановили 9-метрову хвилю. Креативний директор Луї Вітон Фаррел Вільямс під час тижня чоловічої моди для показу чоловічої колекції «Весна-літо-2027» побудував на подіумі каскадну хвилю. Презентація його колекції відбулася 23 червня. Колекція ж присвячена морській тематиці та серферам. На подіум з-під хвилі виходили моделі в одязі, який поєднував вуличний стиль з образом серфера. Образи були наткнені гідрокостюмами. Моделі носили дужки для серфінгу та аксесуари у вигляді мушель. Це наразі вся інформація. Наступний випуск новин вже згодом. Для вас мовила Юлія Грінченко.
0: MFM. Dance Hit Radio.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 21 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. На Чернігівщині оголосили обов'язкову евакуацію. Обласна військова адміністрація повідомляє, що за запитом військових з 1 липня вивозитимуть людей з 12 прикордонних сіл 4 територіальних громад – Крюківської, Городянської, Новгород-Сіверської та Семенівської. Крім того, також продовжується евакуація ще з 7 прикордонних населених пунктів, яку оголосили ще взимку. Попри небезпеку, там досі залишаються близько 1000 людей, серед них 120 дітей. Процес планують повністю завершити за 2 місяці. Уразити заводи окупантів поблизу Оренбурга допоміг російський повстанський рух. У Генштабі повідомили, що операцію зураження 2 стратегічних об'єктів поблизу Оренбурга, газопереробний та гелієвий заводи, виконували взаємодії з російським підпільним рухом опору «Чорна іскра». Нагадаю, в ніч 24 червня українські сили на значній відстані від лінії фронту вдарили по стратегічних підприємствах, що стало однією з найдальших атак за час повномасштабної війни. Відстань до цілей становила понад 1200 кілометрів від лінії бойового зіткнення. До слова, Оренбурзький газопереробний завод є одним із найбільших газових комплексів Росії. Підприємство займається очищенням, зберіганням і виробництвом товарного газу, а його річна потужність сягає до 45 мільярдів кубометрів. Українська компанія «Генерал Черешня» представила розвіддрон «Світхат». Це перший у лінійці підприємства бюджетний дрон-розвідник літакового типу. Дрон запускається з руки, простий в користуванні, з дальністю польоту 150 і більше кілометрів, непомітний вже з висоти 50 метрів, розповідає співзасновник проєкту Гришин. Безпілотник також оснащений цифровим відеозв'язком, керованою камерою із зумом, системою автоматичного трекінгу цілей та лазерним далекоміром. Наразі проходить бойові випробування. Нагадаю, раніше компанія «Генерал Черешня» вже презентувала дрон «Камікадзе Хмаринка» літакового типу. Поліцейським і рятувальникам піднімуть зарплати. Зеленський підписав закон, що передбачає мінімум 10 прожиткових мінімумів для правоохоронців і рятувальників ДСНС. Відповідно до розміру прожиткового мінімуму, встановленого у 2026 році, сума окладу становитиме 33 280 гривень. Верховна Рада ухвалила підвищення зарплат поліцейським ще 10 червня, і тепер документ набув чинності після президентського підпису. Нові умови нарахувань почнуть діяти з 1 січня 2027 року і торкнуться десятків тисяч правоохоронців по всій країні. Світ побачив шоколадного Майкла Джексона. Кондитерка із Саудівської Аравії підірвала соцмережі, створивши торт у вигляді Майкла Джексона в людський зріст. Її кулінарний шедевр зібрав понад 20 мільйонів переглядів і майже мільйон лайків. На перший погляд складно повірити, що це не скульптура, а справжній торт. Робота вражає деталізацією та майстерністю виконання. Це наразі вся інформація. Для вас мовила Юлія Грінченко. Почуємося згодом.
4: MFM Station.
0: MFM.
5: Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.
4: MFM.
5: MFM.
4: Dance Hit Radio.

MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує.
1: МФ.

I got the poison. I got the remedy. I got the post-it and written.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

FM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: MFM.